0: je n'ai à celle qui revient quand tu toucheras ta snap.
1: حنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم وديو تاع الاسلام.